novo na SSG. Ubijam ponos kvalitetno, s tobom se palim i na špetno. Marina Visković,